prese di onyame di yaba be drubia no eye anope insu ya di eni chirim ewo House of Deliverance Ministry Prophet Solomon ano onyame akwa Solomon yekwa anomanje empatasie yekwa anomanje empatasie wani ya di eni chirim anope yi enano pewo hao biya dao suwa mani ya biya